0: Intalan yang kuat dan lindungi kepala bis kita apabila tanah susur berlaku. Jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meminta bantuan. Jika bis kita atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk Pusat Pemedilan Pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan. Sila dial 140 untuk pemudulian pelanggan JKR untuk memaklumkan kejadian jalan runtuh. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.
1: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
2: Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berikut dikongsikan nasihat keselamatan semasa memandu dalam keadaan cuaca berjerebu. Pastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu. Tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman recirculation. Nyalakan lampu hadapan rendah, low beam jika perlu bagi meningkatkan kebolehlihatan visibility kenderaan auda di jalan raya. Elakkan daripada menggunakan lampu hadapan tinggi, high beam, kerana ia boleh menjejaskan penglihatan pemandu lain. Perlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh daripada kenderaan di hadapan. Dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan auda terhad. Pandu dengan berhati-hati, sentiasa berwaspada. Bersama-sama kita memastikan jalan raya kekal selamat. Pesanan khidmat awam ini dibawakan khas oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Radio Television Brunei.